0: hồ cổ thì càng nhá hàm chứ hàm chứ tù là cẩm nhau cấm thế nào cũng ngày diễn ra để hà chi cũng ra cấm là bị trong sạch chiều mà chờ chỉ nhất là cái gì
1: cấm phân nhau một câu phân cả câu kia phân à
2: câu kia phân à có một câu phân
1: 就算唔扣分都唔好制啦，唔好冲红灯危险啊！
2: 小心揸车啊！小心揸车，
1: 唔好制啦，记住啊！
0: 所以咧，你唔知道佢喺你隔篱
2: 嘅喎。啊，而家好多呢
0: 系
2: 啊，系啊，系啊，有啲
0: 冇红绿灯晒啊，乜
2: 冇噶冇噶，有啲系便衣嘅。
0: 系啊，即刻上红灯啊，叫我停啦。
2: 系啊，有啲系便衣啊嘛，便衣
0: 系自己嘅错。
2: 系啊，嗰啲系便衣警探嚟噶，便衣警探嚟噶。
1: 唔好冲红灯啊，为人为己，唔好冲红灯啊。
2: OK， 多谢晒你林女士分享，多谢吓，小心揸车。
0: 真啱 ，OK，
2: 拜拜。
0: 好啦，祝你哋有一个愉快的晚上啊。
2: 大家咁话，多谢你，拜拜。咁啊，即系唔好冲红灯啊。
1: 其实叫为人为己啊，咪系啊。
2: 想讲有啲补充。好，红小姐讲嗰个鸡蛋嗰度问题。
1: 系鸡蛋问题。
2: 咁啊，佢讲咗咧，佢话买嗰个系珍宝。四十隻，咁佢嗰個攞翻嚟咧就係有十隻係珍寶，就三十隻咧係 large， 仲唔係特大嗰只。咁佢攞翻去俾個超市嘅時候咧，咁個超市咧就問好攞第二 pack 去睇，又真係
1: 喎。
2: 咁佢就打翻俾個電話俾供應商，咁啊供應商話俾佢聽，哦，我哋係用機器同埋擺重量嘅 ，OK，
1: 矛盾
2: 擺重量啦，得冇問題。咁如果你係珍寶嘅雞蛋拜重量嘅四十隻，係咪同四十隻有十隻珍寶，三十隻 large 嘅重量會唔同咧？
1: 梗係唔同啦，
2: 因為珍寶
1: 唔同啦，
2: 你珍寶每一隻理論上係咪應該重過 extra large 同埋 large 咧？
1: 啱
2: ，OK。咁如果咁嘅情形嘅話，啱啱好咧，我哋前台咧就接到一位聽眾打電話嚟，咁佢又冇喺我哋嘅電話度喺空氣度講，佢就話。唔好啊！買雞蛋係拜 weight 嘅噃，係拜重量嘅喎。嗱，我唔知道佢講嘅重量係咩嘢意思。
1: 哦，
2: 嗱，我想問呢位聽眾，你如果話係用重量嘅，得我接受。
1: 我答你問題。
2: 你問啦，你答啊。
1: 佢買嗰間已經現成嘅，打開曬打曬殼嘅，一樽樽嘅賣嘅，嗰啲賣重量㗎啦。
2: 唔，佢唔係，佢話咁啊，一隻隻蛋㗎。
1: 唔係一隻隻咁，唔係啦，有啲係工業用㗎，商業用嗰啲係打好曬成隻蛋，打好曬黃。仍是冇殼的成樽入去個個紙盒賣的
2: 咁我唔係餐館用。我相信個聽眾唔係講呢啲喎。
1: 咁梗係唔係啦？咁證明佢講嘅嘢唔啱啦。
2: 你即係話佢話 by weight 係講緊兩樣嘢意思。
1: 係啦，講兩樣嘢。
2: 你話佢嘅意思就係話咧，係淨係蛋黃嘅重量，唔連蛋殼嘅。
1: 即係冇蛋殼嘅，
2: 即係冇蛋殼噶嘛，
1: 蛋液賣嘅蛋液啊，
2: 即係賣蛋黃啦，即係意思蛋黃啦，
1: 根本冇可能。
2: 咁唔知道呢位聽眾係咪咁樣講法啦？咁因為我哋前台話俾我聽，會唔會有個聽眾話咧嗰啲雞蛋咧係以 by weight 嚟到賣嘅咁？咁我就即係用一個好即係點樣講啊？好簡單一個道理，你用咗四十隻嘅 jumbo 嘅重量。同埋你十隻 jumbo 嘅重量加三十隻 large egg 嘅重量，
1: 係
2: 唔係等於一樣先？
1: 梗係唔一樣啦。
2: 我舉個例，如果你四十隻 jumbo 嘅重量咧係兩磅，對兩磅，咁你如果你得十隻係 jumbo， 咁你嗰三十隻都係 large 嘅，咁你嗰 large 去唔去到啊？嗰一磅咧？
1: 你可以問你二年班學生、三年班學生啊，有標準答案俾我哋啦。
2: 咁所以我覺得如果你話 by weight 嘅話咧，咁你就唔好講嗰個雞蛋咧嗰個 size 啦。
1: 佢話如果 by weight 只有樽裝啊紙盒裝嗰啲嘅啫。
2: 咁我冇得講啊！我唔知道呢位聽眾佢意所指何
1: 唔知點樣所指啦。
2: 你話如果係連殼嘅雞蛋一隻隻咁睇咧，咁如果你係 by weight 嘅，咁我都唔使有 extra large， 我又唔使medium， 我又唔使 large 啦，我又唔使 jumbo 啦。
1: 全部用small size
2: 啊！總言之嗱，我呢盒裏邊咧係兩磅嘅，咁我就將啲大中細加埋夠兩磅，我可能得五隻雞蛋俾你做，可能
1: 我哋可以賣啦，雜行啊嘛，你雜行蛋嘅話邊定一個價錢。
2: 咁講咯，佢個重量都係咁計出嚟啫嘛。咁我話你話我要話冇話，而家買一個啲差唔多三磅重嘅呢一個 pack 嗰啲係嘛？咁如果你話三磅嘅，原本應該有四十隻蛋俾你，佢唔係啊，佢而家有二十隻俾你啦，因為中間有大、中、細加埋啱啱好，咁咪就咁 OK 啦。
1: 佢講話重量可能講有啲十二隻一盒，有啲係十六隻一盒，有啲三廿二隻一盒咁樣計。
2: 如果佢計重量，
1: 講
2: 唔
1: 通啊！
2: 佢唔會用重量計啦，佢唔使用隻數嚟計啦。
1: 挑戰我哋智慧啫。
2: 十二隻佢話幾多重嘅，咁你不如 by weight 啦。十六隻幾重嘅 by weight 啦，咁你不如咁講，你唔係講幾多隻咪麻煩。
1: 個智慧俾人挑戰我哋。
2: 點都好，我覺得呢個咧都係一啲值得研究嘅嘢嚇。咁啊，多謝各位聽眾提供一啲。